Axşamınız xeyir olsun TRT Türkü kanalının dəyərli dinləyiciləri. Azərbaycan Rüzgarı proqramı yayınına başladı. Sizlərlə yenə bu axşam biziz. Proqramımızın yapımcısı Hafizə Batmaz, teknik yönetmenimiz Mahmud Dağıstan və proqramı hazırlayan və sunan ben Doktor Səidə Ömər.

0: Bu akşam yayınımızda, stüdyomuzda sesiyle Azerbaycan'ın zengin müzik geleneğini yaşatan, yorumculuğuyla gönüllerde iz bırakan çok özel bir konuk sanatçımız var. Azerbaycan devlet sanatçısı, güzel sesi ve kendine özgü yorumuyla bilinen pedagog Doktor Lale Mehmetova. Lale Hanım, TRT İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Hoş görüştük. Çok teşekkür ederim davetinize göre. Benim için de bugün bir onurdu, bir gururdu. TRT Radyosu'nun konağı olmak, sizin dinleyicilerle görüşmek, yani böyle havadan, radyoda, radyo televizyadan da önce yaranıp ve bu insanlara böyle de ki her manada ister musiki ister haberleri çattıran ilk vasıtacıdır radyo. Evet. O yüzden de burada olmak da benim için bir başka bir hoştu.
0: Bu akşam programımızda sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Lale Hanım, dilerseniz söze Azerbaycan müziğinin kendine özgü dünyasından başlayalım. Azerbaycan müziği muğamdan, halk mahnılarına, geleneksel müzikten, bestekarlık geleneğine ve çağdaş yorumlara kadar son derece zengin ve köklü bir kültürel mirasa sahiptir. Bir Azerbaycan sanatçısı olarak Azerbaycan müziğinin ruhunu nasıl tanımlarsınız? Onu diğer müzik kültürlerinden farklı ve özel kılan temel özellikler sizce nelerdir?
1: Bence dünya yarananda sözden de önce musiki yaranmıştı. Sesler olup, sesler biziz ki öyle o sözleri de yaradan, insanları böyle deyik ki her manada yönlendiren sesler olup. Kuşların sesi, ağaçların yarpaklarının kışıltısı. Ben yani Azerbaycan görüyorum, bütün dünyaca ben deyirəm ki ilk önce sesler yaranıb. Bir de her halkın musikisi sözü ki onun kökünden, onun tarifinden haber verir. Bizim bayatılarımız ister olsun, ister musikimiz. Ve bir de insanların yaşadığı mühit, relief, dağı, meşesi onların öyle musikisini de yaradan. O dedim axı ilk önce sesler yaranıb. O dağlardan esen yeller, bütün bak bu tabiat hadiseleri her bir coğrafyada özüne məxsus bir musiki yaradıb. Qaldı ki Azərbaycana, mən öz tələbələrimə də hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan musiqisindən xəbər verən ilk bizim Dədə Qorqud dastanımızdır ki, Dədə Qorqud baxın, hətta savaşları belə dayandırmaq üçün o qopuz çox müqəddəs bir alət sayılıb. Qıpçaq məliyin qarşısına çıxanda Dədə Qorqud qopuzla çıxır, deyir ki, sənə and verirəm bu qopuza, bu torpaqlara ayaq basma. Yani savaşları bile dayandıracak bir güce malikdir Azerbaycan edebiyatında musiqinin gücü. İlk önce ondan başladım. Geldi ki muğamlara. Muğamların bir siz ki 7 nota olup o zamanlar böyle her tündeki ülkelerin birbirinden bu kadar internet de yoktu. Hiç kesin birbirinden haberi olmadan her halkın öz musiqisi yaranıp ama Azerbaycan musiqisi o kadar savatlı yaranıp ki 7 notanın üzerinde 7 de muğamımız yaranıp. Ve bunun elbette ki biraz tarih öyle bir sahedir ki burada dəqiqliyə sökənmək olmur. Hardan geldi muğamlar? Bir kəs deyir ki, ərəblərdən geldi. Mesela azanla başladı muğam. Bir kəs deyir ki, xeyr, ondan da daha öncələrə getdi. Bence bunlar bir-birinə çox bağlıdır. Çünkü Azərbaycanın bilirsiniz ki, muğamlar sözlər üzərində qurulmuş muğamlardır. Biz onları qəzəllərlə söylüyoruz. O zaman eğer İslam dininə bağlayırıqsa da, belə baxırıq ki, o zaman poeziyamız daha öncələrə gedib çıxır. Məsələn, deki, Nizami Gəncəvidən tutmuş, Məsəti Gəncəvi, Əfsələtin Xəqaniyə, bunlar daha öncələrə gedib çıxır. Elə Dədə Qorqud dastanının özünə baxaq. Demək ki, o zaman bizim muğamlarımız ondan daha öncələrə gedib çıxır. Poeziya ilə bağlıdır, bir avası vasitələri var, çünki qəzəllərlə söylür. Yəni, bunlar hamısı bir fərziyələrdir. Ancaq məncə Azərbaycan çox xoşbəxt bir ölkədir, xoşbəxt bir diyardır ki, onun əsrlərdir ki, gələcək nəsillərə ötürəcək bir gözəl, dəyərli bir mirası var, muğamı var. O muğam ki, necə ki biz, mən elə hesab eləyirəm bir musiqiçi kimi, necə mənim üçün səhnə dayandığım yer müqəddəsdir. Məncə bütün elə bizim Azərbaycan musiqiçiləri üçün də dikir o Məkkə Mədinə qədər müqəddəsdir bizim muğamlarımız. Görürsünüz, əsrlərdir ənənənək şəklində biz onu gələcək nəsillərə heç bir şey dokunmadan olduğu kimi onları biz ötürürük. Məncə bu mənada biz çox xoşbəxt xalqıq.
0: Evet, teşekkür ederim Lale Hanım. Peki siz bir sanatçı olarak bir eseri yorumlarken özellikle neye dikkat ediyorsunuz? Sözlere mi, besteye mi, melodiye mi yoksa eserin sizde uyandırdığı bir duyguya mı?
1: Musiki ruh işidir. Biz onu gözlə görmürük ki, əllə tutmuruq ki. Biz onu hiss eləyirik. Eyni zamanda da mənə mahnı təqdim olunanda mənim ruhuma mütləq toxunmalıdır. Söz, musiqi, onlar bir yerdə vəhdətdirlər, yəni ayrılmaz bir şeydir. O yüzden de ben yeni bir musiqi mənə təqdim olunursa, baştan ayağa sona dək səbirlə dinlərim. Və dinlədikdən sonra əgər o mənim ruhuma toxunmadıysa, mən ona heç vaxt yaxın düşə bilmərəm. O yüzden de bunlar hamısı bir yerdə. Mən hesab edirəm, sözlər də, musiqi də, hissiyat da üçü bir arada olmalıdır.
0: Lale Hanım, şimdi siz ilk defadır ki Azərbaycan Rüzgarı proqramındasınız. İçinizdən hangi bir əsər böyle canlı səsləndirmək geldi. Dinleyicilerimiz sizi canlı da dinlemek isterler.
1: Biraz bu son biz ki Türkiye'de artık üçüncü gündür ki Türkiye'deyim ve her günde yoğun çalışmalardayım. Geldiğimiz anda hiçbir dəqiqəmizi belə, dəqiqəni də belə boşuna itirmək istəmirəm. O yüzden de biraz yorğunçuluğumu nəzərə alar yəqin ki dinleyiciler. Mənim çok sevdiğim bir nəğmə var. Her zaman içimde o nəğmə oxuyur.

0: Dünyanın devlet sənayicisi, pedagog, doktor Lalə Məmmədova. Lalə xanımla həm gözəl söhbət edirik, həm də onun gözəl ifalarını dinləyirik. Lalə xanım, Azərbaycandan gələn bir ezgi, bir mahnı, bir sənayicı Türkiyədə dinlədiyində sanki bizə çox uzaqlardan deyil də, çox yaxınından səsləniyormuş gibi bir duygu oluşturur. Sizcə Azərbaycan müziyinin Türkiyədə bu qədər sevilməsinin sırrı nədir? Bazı şarkılarımız əzbərədir. Məsələn, hər kəs bunu əzbər bilir. Bir yerə getdikdə ayrılıq olsun deyirlər, əziz dost olsun deyirlər. Hep belə hər kəs bunu əzbərə bilir. Sözlərdə mi bir sır var acaba? Müzikdə mi sizcə?
1: Məncə dediyim kimi yoxsa ruha toxunmalıdır. Demək ki, xalqın da ruhuna toxunub ki, indiyənə kimi bizim dillər əzbəri olan mahnılarımız Türkiyədə də dinlənilir. Mən özüm hər zaman, məsələn, buradakı konsertlərdə ya çıxışlarımda həmişə onların sevdiyi mahnıları da repertuarımız mütləq, mütləq. Biz hər zaman demişik ki, bir millət iki dövlət olmuşuq. O yüzden de
0: öz kardeşliği de sizden nasıl tanımlarsınız diye sorum olacak.
1: Kardeşlik sözde olmur.
0: Evet.
1: Kardeşlik emelde olur. Bakın Kayahan Acar nice albümüne dahil etti. Ona bir sual verdiler ki Lale Mehmedova kim? Söyledi ki ben dedi şarkılarımda ifaçıyı seçmedim. İfaları seçtim. Onun mahnıları diğer ifa. Bak bu bir ki misal idi buna. Yahut da ki mən Bakıda Azərbaycanda oturub Azərbaycan Türkiyə haqqında bir şarkı oxudum. Bir musiqiyə bir ərmağan etdim ki sizin radioda evet. da tez-tez Azərbaycan Türkiyə şarkısı bizim iki millət vəkilinin yazdığı aslında benim bu okuduğum şarkı iki millət vəkilinin əsəri hediyesidir. Ona da bir de ben gelip deyirim katılmışam. Emelde olmalı. Bence de insanların yani nasıl yani Türkiyə Azərbaycan olsun ruha dokunan ne varsa ortak olmuş artık. Hiç ben düşünmürəm ki bu dəqiqə ayrılığı oxuyan hansı bir Türkiyədəki bir insan düşünsün ki bu Azərbaycan o da onun özünkü artıq sayılır. Necə ki bizdə türk mahnıları necə ki bizim artıq özümüzünkü kimidir. Yəni qaynayıb qarışmış bir şeylərdir. Bir də iki xalqın da ruhu hər zaman qəlbi də bir döyünüb. Ona görə bir normal bir şey kimi mən buna baxıram. Məsələn mənim burada çalışmalarım ki var gəlirəm burada işlər görürəm məsələn öz ölkəmə aparıram ki orada təqdim eləyim. O da Azərbaycan dostluğunun, Türkiyə dostluğunun bir amir. Yönetmen Türkiyə, məsəl üçün, Işıqçı Azərbaycan. Kim millət, bir devlet, nə də o sözdə, əməldə də böyledir, elədir. Ona görə də normal bir şey kimi baxıram. Onların, ya bizim, yəni bir-birimizin bir mahnılarımızı birgə ortaq oxumağına. Ne deyim, biz de Azerbaycan'da siz özünüz görmüşsünüz. Türkiye'nin adı gelen kimi hamının gözü gülür, gəlbi. Yani dostluq necə olur? Biz yeni çıxdıq savaştan. Necə? O mənəvi bizim yanımızda olmağa, bizi dünyada ne deyirlər deyir, bir milyonun olmasın, bir dostun olsun, gerçek bir dostun olsun. Bakın bir milyonumuz olmasın ama bir Türkiyəmiz olsun yanımızda bizlə qəlbi bir atan, qəlbi bir döyünən. Yani bundan büyük nimet var yoxdur. O yüzden de her şeyin bir ortaklığı olması da normaldir bence.
0: Çox təşəkkür edirəm. Elə söz düşmüşkən Azərbaycan Türkiyə o gözəl əsəri dinləyicilərimizlə dinləmiş olalım və proqramımıza devam edelim.